0: Production.
1: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
2: سلام، من محسوس صادقلوام. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: Wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de
1: من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را، مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد.

آوازی دوباره است. شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد و میچرخد و میچرخد. مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.